da opet ljubim prvi put i s tobom zoru dočekam, da nisam rođen uzalud i da opet ljubim prvi put.

0: Ljeto na Delti.
1: Dosta je noći bez sna, prljavih ruku što sebi me